Bili su to treća sonata opus 79 i patetični allegro za klavir četvororučno Fridriha Kulaua koje su izveli Giorgio Leonida Tozi barokna violina, Paolo Porto klavir i duo Frontini Porto. Slede dela Johana Baptista Wendlinga. Sonatu u D-duru, tercet u S-duru i koncert u G-duru izvodi ansambl Hofmusik iz Mannheima, a solista je Takashi Ogawa.

Da naplatnoj rampi Vrčin od 16. juna počinje druga faza radova u kojoj će doći do zatvaranja ove naplatne rampe iz pravca Niša, kada će se iz Vrčina za smer ka Beogradu koristiti alternative preko Transpeda ili preko Zakopača i Svederevskim putem, a može se i preko Šuplje, Stene, Avale i Ripnja. Radovi se izvode na petlji Novi Sad centar, zbog kojih je ova petlja zatvorena u pravcu ka Subotici. Za isključenje ka Novom Sadu koristi se petlja Novi Sad sever, dok se za isključenje za Temerin iz pravca Beograda koristi petlja Novi Sad sever, gde se vozači okreću i usmeravaju na autoput u smeru ka Beogradu, a potom koriste petlju Novi Sad centar za isključenje ka Temerinu. Za one koji iz pravca Novog Sada ili Temerina žele ka Subotici, mogu koristiti petlju Novi Sad istok. U toku su radovi na autoputu iz pravca Sremske Mitrovice ka petlje Ruma, zbog kojih će do 30. juna biti zatvoren smer koji vodi ka Beogradu, dok se pravcem ka Sremskoj Mitrovici saobraćaj odvija dvosmerno. Petlja Pećinci je zbog radova zatvorena u pravcu Šida, dok u suprotnom smeru funkcioniše normalno. Od ponedjeljka 15. juna do 10. jula izvodit će se radovi na instalacijama javnog osvjetljenja na motoputu između petlje Lasta i Buvanj Potok u smeru ka Beogradu, zbog toga će biti zatvorena krajnja desna saobraćajna traka. Na naplatnim rampama nema zadržavanja. Prema informacijama Uprave granične policije, na našim putničkim terminalima nema dugih zadržavanja od 30 minuta, dok u dane vikenda opada pritisak na teretnim terminalima u smeru ka Hrvatskoj i Mađarskoj, zbog toga su zadržavanja za kamione i šlepere kraća i kreću se do 120 minuta.

0: ratne godine ste proveli u zarobljeništvu. Da li ste priređivali pozorišne predstave? Šta su one zarobljenici mogle da znače?
1: Na mučne godine zarobljeništva proveo sam kao rezervni podoficer u jednom stalagu, što će reći vojničkom logoru. Uspjelo mi je da se oduprem svim pritiscima i nisam otišao na rad van logora. I tako tamo u logoru priredio sam predstave nekoliko Nušićevih jednočinki i sumnjivog lica. Naravno, ja nisam glumio. Tih nekoliko predstava značile su mnogo za naše ljude u sumoru četvrogodišnjeg grobovanja. U onoj pustoj zarobljeničkoj dokolici, koju sam pokatkad pokušavao da ispunim pisanjem stihova i razmišljanjem o pozorištu, maštao sam i o nekim redijskim postavkama. Tako sam skoro u tančine u mislima rešio postavljanje Otela i donekle Romeo i Julije. Kada sam posle rata već prvih godina dobio da režiram baš Otela, vladale su u našem pozorištu sasvim drugačije prilike i oslovljavale drugčiji prilaz scenskom radu nego što sam ja bio izmašta u zarobljeničkom logoru.
0: Posle više od 5 decenija pozorišnog rada i rediteljskog i glumačkog, kakva su vaša poimanja teatra? Šta je za vas pozorište, šta režija, šta gluma?
1: Ja naravno ne mislim da su glumci žreci svete umjetnosti koja oplemenjuje ljude. Po meni, pozorišna umjetnost, kao i sve druge umjetnosti ostalom, nikoga nije učinila boljim no što je. Niti je ona neka preka potreba čovjeka. Onome koje prima umjetnost po meni, može da obogati trenutno njegov unutarnji život, da mu pruži specifična estetska, emotivna ili intelektualna uživanja, posle kojih će opet ostati onako kakav jest. Da bome, ne mislim ni da su umjetnici neki posebni ljudi. Isti su kao i svi drugi, sa različitim ljudskim manama i vrlinama, obdareni jedino sposobnošću umjetničkog izražavanja. Ja isto tako teatar ne smatram učiteljicom života. On može da pokazuje istinitu ili lažnu sliku života, ali nikada nikoga nije životu naučio. Tokom svoje beskrajno duge istorije, teatar je služio svemu i svačemu i svakome. Meni je teatar najpre, kao i većini glumaca ostalom, služio prosto za zadovoljavanje potreba za glumu kao takvu. Docnije, uloge su mi pružale varljivu opsenu, da kroz njih mogu da izrazim svoju sopstvenu misao. Ta ista varka daleko je obuhvatnija i snažnija kada je u pitanju režija. Pozorišni reditelj u stvari je jadnik koji bi hteo da pomoću tuđih misli kaže i nešto svoje, usred gomile drugih koji bi opet tim istim tuđim mislima želeli da kažu svaki svoju reč.

Na talasima drugog programa Radio Beograda slušate emisiju Večiti drugi. Nedavno nas je napustila Marina Đurašković, dugogodišnja novinarka na Radio Beogradu 2, koja je u emisiji Klub 2 gostovala 2013. godine povodom dobijanja nagrade Zlatni mig.

0: jačano oblačenje sa kišom, pljuskovima, gradom i olujnim vetrom. Jutarnja temperatura od 8 do 17, a dnevna od 27 do 31 stepen, koliko će biti i u Beogradu. Bilo bi to sve u ovim vestima Radio Beograda 2.
1: Minđuše, ja sam supruga. Imam minđuše od medicinskog čelika. Kad ih otkopaju, misliće nosila ih je supruga vladara. Biće to siguran znak da su žene postojale. Iako nikada ništa nisu osvojile, nikada ništa nisu izgradile, ni jedan grad nisu srušile do temelja, zapalile i ponovo podigle, nikada ništa nisu radile. Samo su rađale muškarce i nosile minđuše.
2: Poezija uživo. Direktan prenos večeri Dragane Mladenović iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 13. jun u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na biletarnici Kolarčeve zadužbine.

0: Tomo Matković ističe. Ganga je neuhvatljiva i neukrotiva, a ipak silovita kao posljednja pomast. Ma koliko se trudili, u riječi je nećete moći uhvatiti. Kitit ćete riječi kao lovac postavljati mamce, ali ona će uvijek ostati neulovljena misao. Da biste shvatili njezinu čud, morate biti s njom od prvog dana života. Jedino tako će vam pokazati svoju raskoš savršene harmonije, jer ona je s one strane riječi i napjeva. Nju sresti nećete nigdje osim u jednom malom međuprostoru gdje se jačaju kamen i sunce u drači vječnosti. Tu je ona neprolazna i tu crpi svoju snagu. Tu se rađa i živi, u šaci zemlje, u suzi vode, na leđima poskoka, sa stine na kojoj je i nas mater iznila na svit. Važna nam je ta stina, jer bez nje nema ni nas, a ni Gange. S te stine ona se rađa u nama, a mi umiremo u njoj. U tom ljubavničkom zagrljaju suhozida i sunca, jedino je Ganga isplela dostojnu vjenčanu krunu. I tu se zatvara čarobni krug, zakletva do cijelog života. Tu oni stanu, čovjek i Ganga, naspram Boga. I ne znaš je li to čovjek piva Gangu ili Ganga piva čovjeka. U plesu života nerazdvojno stisnemo ruke. Trojstvo u tom ludom svijetu prolaznosti. Ganga, stina i čovjek.
1: Dajte mi rakije, nema bolje žene, po tri dana ona ljulja mene.

Gangaši dok pjevaju skamene se. Onako nepomično stoje zaustavljenih usta, očiju, ruka, trenutka. Tek po naboranom čelu možeš vidjeti tko piva, a tko priginje. Pravog gangaša ne može vidjeti svako oko, a niti gangu može čuti svako uho. U tom leži njena mistika, a i njeno prokletstvo. Volit ću te ja, gango, ne iz svog izbora, nego zato što mi te je dodijelio Bog rođenja.

0: Slušali ste drugi program Radio Beograda.
1: Ponovo ćemo se čuti u 5 sati ujutro.
0: A sada slijedi na istim talasnim dužinama treći program.
1: Do slušanja.

Dragi slušaoci, bile su to trio sonata opus 1 broj 3 u G-duru, duo sonata opus 2 broj 3 u E-molu i trio sonata opus 1 broj 2 u E-molu Andrea Scherona u interpretaciji ansambla Affetti Musicali. Do kraja emisije kamerni koncert ovi umetnici odsviraće duo sonatu opus 2 broj 2 u G-molu i trio sonatu opus 2 broj 7 u D-duru ovog francuskog kompozitora.

Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Noćne promenade.